0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, hei, det er Tale Tørresen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er til lista!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista topp 40
2: 2026.
3: Er dere klare?
4: Hei, det er Tale Tørresen her. Jeg gleder meg altså

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: 06.
1: Er dere klare?
0: Hei, hei, det er Tale Tørresen her. 13. juni så skjer det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ja, ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

tiden vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Denne nydelige torsdagen er det klart jeg, Victoria Skau, skal servere deg låta som kapra en førsteplass på denne ukas VG-lista Top 40. Det Rock Boys og Vinny med Håpløs. Så blir det spennende å se hvilken plass de havner på til helgen da.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, det er Tale Torgersen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

Du ikke tilfeldigvis keen på litterane kjendisgossip? Da det bare å stay tuned for Spotlight som du får om et par minutter på topp 40.

0: Radio Top 40. Riktig god torsdag. Jeg håper du har en strålende dag så langt, og at jeg, Victoria Skau, kan sørge for at den forblir en 10 av 10 med låtene som får deg I det aller beste humøret.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

Nå endelig den nye Torpe-casten avslørt, og det mye mulig at du har sett alle før. Hør alt om hvem de i Spotlight, som du får om et par minutter på Topp.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni. Så

0: Frank Løke har vært aktuell I serien Helvetesuka, men droppet I går finalefesten fordi han fryktet drama. Hør alt om det I Spotlight om et par minutter på topp 40.
1: Jeg kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hei, det er Talletusen her. Jeg har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså,

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: selvfølgelig.
1: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisset på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Topp 3 klokken 3.
15: Plass nummer 2.

Nå om dagen de ute og erobre verden som The Bausa, men vi skal tilbake til en tid hvor de bare het Bausa, og sang på norsk også. Her får du Overfladisk på Topp 40.

0: For en reise de har hatt, og nå har de altså valgt å avslutte det hele, men de skal ut på turné før det helt over. Det Karpe. Karpe for life her på Top 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Rockstar Top 40
1: 2026.
2: Er dere klare?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni. Så

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

Vi de prater som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: No.
1: Vente en trenger, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Fersenen, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er sinne dyns i dan av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, la meg.
1: Ok, men det spørs hva å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ok.

0: 40.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. No.